د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مرحبا کوم. نن د سه شنبې ورځ د 2025 لمریز کال د میزان یا د تل د میاشتې 16مه نېټه ده چې 2026 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 16مې نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

ته خبرونه ساتکی ترکیه، سعودی عربستان او پاکستان د دوشنبه په ورځ په ریاض کې د مکې تړون له مخې د ستراتیژیک سیاسي او دفاعي کمیټې د بیړنې غونډې وروسته چې د لوړ پوړو سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه د خپلو ګډو دفاعي چوکاټونو د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړ. د فلسطین رسمي سرچینو تایید کړ چې د اشغال شوې لویدیځ غاړې په مختلفو سیمو کې د غیر قانوني اسرایلي میشتو او اسرایلي ځواکونو لخوا د بریدونو په سپو کې لږ تر لږه اته فلسطینیان ټپیان شوي دي. د یمن پوځ وویل چې حکومتي ځواکونو د حوثیانو سره له نښتو وروسته د باب المندب تنګي ته نږدې د زوباب ولسوالۍ یو ستراتیژیک ځایونه ونیول. د یو څیړنیز راپور له مخې د امریکا د استخباراتو یوې محرمې ارزونې خبرداری ورکړه چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ویشونو ژوروالی کولی شي اسرایل د کورنۍ جګړې یا د دولت د سکوت له خطر سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې واشنگټن په روسیه کې د سینه بغل د شکمنې وژونکې قضیې په اړه له نږدې څارنه کوي. پر ماسکاو 650 ډرون الوتکو سره برید وشو. دا په وروستیو دوو کلونو کې پر هیواد دویم ستر برید دی. بشپړ خبرونه. ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان د دوشنبه په ورځ په ریاض کې د مکې تړون له مخې د ستراتیژیک سیاسي او دفاعي کمیټې د بیړنې غونډې وروسته چې د لوړ پوړو سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه د خپلو ګډو دفاعي چوکاټونو د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړ. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د سعودي عربستان پر وړاندې د حوثیانو بریدونه زیات شوي او د سیمه ییز امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان وویل چې درې واړو هیوادونو د سعودي عربستان د دفاع د ملاتړ لپاره د ګامونو په اړه بحث وکړ او همدارنګه د خبرو اترو له لارې د سیمه ییزو مسالو د سوله ییز حل لارې لټولې. د فلسطین رسمي سرچینو تایید کړ چې د اشغال شوې لویدیځ غاړې په مختلفو سیمو کې د غیر قانوني اسرایلي میشتو او اسرایلي ځواکونو لخوا د بریدونو په سپو کې لږ تر لږه اته فلسطینیان ټپیان شوي دي. بریدګرو د ښځو او ماشومانو په ګډون په اوسیدونکو فزیکي برید وکړ او موټرو ته یې زیان ورسوه. غیر قانوني میشتو او ورسره مل اسرایلي ځواکونو ګڼ شمېر کورونه او د څارویو سرپنا ته هم اور اچولی دی. د فلسطین د رسمي خبري اژانس وفا په وینا د شمالي اشغال شوې لویدیځ غاړې په قلقلیه ولایت کې د امامتین په کلي کې د غیر قانوني میشتو لخوا څلور فلسطینیان په لرګیو او لختو سخت وهل شوي چې ډبرې هم پکې کارول شوي. د یمن پاوز وویل چې حکومتي ځواکونو د حوثیانو سره له نښتو وروسته د باب المندب تنګي ته نږدې د زوباب ولسوالۍ او ستراتیژیک ځایونه ونیول. د سبا خبري اژانس په وینا د شیلډ آف نیشنز او جنوبي ګډو لیواګانو د ولسي مقاومت په ملاتړ د تایز په لویدیځ ولایت کې د دباب ښار نیولی دی. ځواکونو مهم ځایونه ونیول. د باب المندب ته د حوثیانو د اکمالتي لیکې یې پرې کړي. په نښتو کې د حوثیانو یو نامعلوم شمیر وژل شوی یا ټپیان شوي دي. پوځي وسایط او تجهیزات هم ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د څیړنیز راپور له مخې د امریکا د استخباراتو یوې محرمې ارزونې خبرداری ورکړه چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ویشونو ژوروالی کولی شي اسرایل د کورنۍ جګړې یا د دولت د سکوت له خطر سره مخ کړي. دا تحلیل چې سرلیک یې له دننه څخه ویش دی د اګست په میاشت کې د سی آی ای د سرې حجرې لخوا چمتو شوی و چې یوه ځانګړې څانګه ده چې د بدیل ستراتیژیک لیدونو چمتو کولو دنده لري. دا ارزونه د اکتوبر په 20مه نیټه د پارلماني ټاکنو د مخه د هیواد سره مخ د داخلي فشارونو خطرناک بې ثباتي په ګوته کوي. د شخړو مهم ټکي سخت اقتصادي کمښت، د دفاعي لګښتونو چټک زیاتوالی.

0: علي په نیول شوي لویدیځه غاړه کې د میشتو خلکو تاوتریخوالی زیاتېدل او د الټرا اورتودوکس نارینهو ته د اجباري نظامي خدماتو څخه د معافیت ورکولو په وړاندې ژور ټولنیز غبرګون شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې واشنګټن په روسیه کې د سینه بغل د شکمنې وژونکي قضیې په اړه له نږدې څارنه کوي او چمتو ده چې مسکو ته مرسته چمتو کړي. ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته په یو بیان کې وویل، موږ دا په ډېر دقت سره تعقیبوو، موږ یوازې د دې په اړه اورېدلی دي. ټرمپ د مړینې پیښه د روسیې لپاره یوه لویه ستونزه وبلله او زیاته یې کړه، کلونه وړاندې د سینه بغل درملنه اسانه وه او میکروبونه او باکتریاوې پیاوړي شوي، خو موږ به ورسره مرسته وکړو، موږ به ورسره مرسته وکړو، مګر تل چمتو یو چې د هر هغه چا سره مرسته وکړو چې دا ډول ستونزه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم تایید کړه چې واشنګټن پرمختګونه له نږدې څاري. پر مسکو شپږ سوه پنځوس ډرون الوتکو سره برید وشو. دا په وروستیو دوو کلونو کې پر هیواد دویم ستر برید و. روسیې مقاماتو د سه شمې په ورځ په خپله اعلامیه کې وویل چې د شپې لخوا پر مسکو او د هغې پر شاخوا سیمو د شپږ سوه پنځوس بې پیلوټ الوتکو په برید کې یو کس خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د مسکو والي اندری وروبیوف وویل چې د مسکو د شاخوا د یو کلي شل کلن ځوان وژل شوی او ګڼ شمیر کورونه تخریب شوي دي. بلخو دریا نوویستي خبري اژانس راپور ورکړه چې لږ تر لږه شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ټاکس دولتي خبري اژانس دغه برید په وروستیو دوو کلونو کې پر مسکو او هغې پورې اړوند سیمو دویم ستر او تر ټولو پراخ ډرون برید بللی دی. روسیې او اوکراین په وروستیو میاشتو کې پر یو بل بریدونه پیاوړي او شدید کړي دي. په دغو بریدونو کې د ملکي او صنعتي زیربناوو، د انرژۍ، ترانسپورټ او بندرونو د تاسیساتو په ګډون تر څنګ په توره بحیره کې کښتۍ هم نښانه کیږي. روسیې اعلان کړی چې د ژمي په نږدې کېدو سره پلان لري چې د کیف په ګډون پر مهمو زیربنایي بنسټونو خپلو بریدونو ته لا پراختیا او تیزوالی ورکړي.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

د فلسطین لومړنۍ نوښتونه او پټې کیسې په نړۍ کې ګرځېدونکي فلسطینیان د فلسطین له جغرافیې څخه راوتلو خلکو یوازې لارې نه وهلې، بلکې له هغو ځایونو څخه یې پوهه هم لېږدوله چې ورغلي وو. پوهه یې بدله کړه او بیرته یې خپلې خاورې ته راوړه. کله چې یوه نقشه خپلې مخې ته کیږدئ، فلسطین د مدیترانې سمندرګي په ختیځه څنډه کې د یو ستراتیژیک سرولارې په توګه ښکاري، خو د فلسطین کیسه د نقشې پر مخ د هغه له موقعیت څخه ډېره پراخه ده. د پیړیو په اوږدو کې په دې خاوره کې پراخ او پرله پسې تګ راتګ روان و. خلک بیت المقدس ته راتلل او له بیت المقدس څخه تلل، له غزې او ساحلي خاورونو څخه روان و، کاروانونو توکي لېږدول، د نابلس سوداګرو سیمه ییزې سوداګریزې شبکې جوړولې، د حج لارې، کاروان سرایونه، د تم کېدو تمځایونه او بندرونه له یو بل سره تړل شوي وو. په ځانګړې توګه د مملوکیانو په دوره کې د غزې په شمال کې پر اصلي لاره جوړ شوي پلونه او د تم کېدو تمځایونه په څرګنده توګه د مصر او سوریې ترمنځ د ترانسپورټي او ارتباطي شبکې په برخه کې د فلسطین مهم رول څرګندوي. همدلته باید ودرېږو او فکر وکړو چې کله چې خلک له یو ښار بل ښار ته تلل، آیا هغوی یوازې خپل توکي لېږدول که دا لارې په ورته وخت کې د پوهې د لېږد یوه ستره شبکه هم وه؟ د دې خوځنده شبکې په مرکز کې تل بیت المقدس موجود و. دې ښار د خپل سپېسلتیا له امله نه یوازې لیدونکي ځان ته راجلبول، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د خلکو د تګ راتګ یوه سو پولیزه شبکه هم رامنځته کړې وه. مسلمانان او مسیحي زیارت کوونکي، سوداګر، ډاکټران، پوهان او چارواکي د بیلابیلو لارو له لارې فلسطین ته رسېدل. دغه لارې کله نیغ په نیغه بیت المقدس ته، کله غزې یا الخلیل ته، او کله هم د مشک او قاهرې سره نښلوونکي اصلي لارو ته غځېدې. له همدې امله په فلسطین کې لارې یوازې پر نقشه رسم شوي کرښې نه وي. د یو خبر بلې جغرافیې ته رسېدل، بل بازار ته د تولیدي تخنیک لېږدول، یا یوه طبي نسخه بل ډاکټر ته رسول، د همدې ژوندۍ شبکې له لارې ترسره کېدل. د فلسطین لارې د جغرافیې تر څنګ د فکر او حافظې لارې هم وي. د دې شبکې له روزلي چاپیریال څخه یو له تر ټولو اغېزناکو شخصیتونو څخه شمس الدین المقدسی و، چې په لسمه پیړۍ کې په بیت المقدس کې زیږېدلی و. د هغه نوم هم د زیږېدو له خاورې سره تړلی دی. المقدسی یعنې د بیت المقدس اوسیدونکی. المقدسی په 950 څخه تر 946 کلونو کې په بیت المقدس کې نړۍ ته سترګې وغړولې. هغه جغرافیه یوازې د هغو ځایونو په توګه نه ګڼله چې باید پکې وګرځېدل شي او ولیدل شي. هغه په ټوله اسلامي نړۍ کې په پراخه کچه سفر وکړ. خپلې مشاهدې د تحلیلي میتود په کارولو سره ثبت کړې. هغه څه چې نوموړي یې له خپلې زمانې څخه پورته کړ، د هغه بنسټیزه کړنلاره وه. یعنې ښارونه یې یوازې د نومونو له مخې نه څېړل، بلکې بازارونه، اقتصادي محصولات، د اندازه کولو واحدونه، د پیسو واحدونه، سیمه ییز دودونه او ټولنیز جوړښتونه یې هم په پام کې نیول. د هغه شاهکار اثر احسن التقاسیم فی معرفت الاقلیم د سیمو د پیژندنې لپاره غوره ویشونه، یعنی یوازې د جغرافیې یو وچ کتاب نه دی، بلکې یو داسې انساني جغرافیایي سند ده چې د لسمې پیړۍ نړۍ له ټولو جزئیاتو سره انځوروي. دلته له یو تاریخي حقیقت سره مخ کیږو چې خورا روښانه دی. په داسې حال کې چې بیت المقدس له پیړیو راهیسې د بیلابیلو جغرافیو د خلکو لپاره یو سپېڅلی مرکز و، له بیت المقدس څخه راوتلي یو فکر هم نړۍ ته کتل. هغه یې څېړه او ثبتول یې. د فلسطین د پوهې شبکې یوازې سیلانیانو او جغرافیه پوهانو نه جوړوله، سوداګر هم د دې بهیر له تر ټولو فعالو لېږدونکو څخه و. په ځانګړې توګه نابلس یو له هغو اصلي مرکزونو څخه و، چیرې چې د خپل موقعیت له امله مختلف سوداګریزې لارې سره یو ځای شوې. د عثماني دورې اسناد ښیي چې د نابلس سوداګرو د یافا، حیفا، عکا او غزې په څیر بندري ښارونو تر څنګ له بیت المقدس، الخلیل، قاهره او دمشق سره هم پیاوړې سوداګریزې اړیکې لرلې.
دلته اصلي موضوع د توکو فزیکی لیږد نه دی. کله چې یو سوداګر ټوکر لیږداوه، د تولید کلتور یې هم له ځان سره وړه. کله چې د زیتون تیلو یو محصولات بل ښار ته رسېده، د هغې خاورې اقتصادي او تخنیک تجربه هم په هغه بازار کې څرګندېده. د نابل صابون د دې تر ټولو روښانه بېلګو څخه دی. دا دودیز صابون چې د زیتونو تیلو، اوبو او د عش له محلولو څخه جوړیږي، د نسلونو په اوږدو کې د کورنیو په کوچنیو کارخونو کې له یو لاس څخه بل لاس ته لیږدول شوی دی. په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونې، علمي او کلتوري سازمان لخوا د دې دود د بشریت د غیر محسوس کلتوري میراث په استازیتوب لړلیک کې شاملول. په نړیواله کچه دا حقیقت ثبت کړ چې کسب او پوهه یوازې د لیکلو متنوع له لارې نه، بلکې د عملي مهارتونو د لیږد له لارې هم ژوندی پاتې کیږي. د فلسطین د خلکو تګ راتګ د طب او درمل جوړونې په برخو کې هم ژورې نښې پرېښودې. په لسمه پیړۍ کې په بیت المقدس کې روزل شوی طبیب محمد التمیمی د دې زرمتون له تر ټولو پیاوړو استازو څخه و. التمیمی په بیت المقدس کې طبي زده کړې وکړې او د سیمه ییزو بوټو پر بنسټ د درملو د جوړولو په برخه کې یې تخصص ترلاسه کړ. وروسته هغه د خپلو څېړنو د لا پراختیا لپاره مصر ته ولاړ. هغه ژوند لیکونه چې د نوموړي ژوند او فعالیتونو بیانوي، ثبتوي چې هغه په بیت المقدس کې د ازمایښتي درملو پر ترکیبونو او د مسمومیتونو پر وړاندې د تریاک په نوم د کاریدونکو پیچلو تریاکونو پر جوړولو کار کاوه او خپله دا پوهه د مصر طبي کړیو ته ولیږدوله. د طب په ادبیاتو کې د التمیمی ونډې په ورپسې پیړیو کې د اسلامي نړۍ د ګڼو طبیبانو لخوا د سرچینې په توګه وکارول شوې. په بیت المقدس کې رامنځته شوې یوه د درملنې طریقه کولای شول مصر ته ورسیږي، په بل طبي متن کې وڅړل شي او په بین البرازمي گردش کې داخل شي.

0: کله چې دا ټول تاریخي معلومات څنګه په څنګه خدل شي، د فلسطین د تعریف لپاره کارول شوی د ختیز او لویدیز ترمنځ د ترانزیت دهلیز اصطلاح کافی نه ده، ځکه چې تیریدل یا ترانزیت یوازې یو غیر فعال حرکت بیانوي. حال دا چې فلسطین هغه ژوندی مرکز و چې خلک محصولات، تخنیکونه او نظریات پکې سره مخ کېدل، یو له بل سره ګډېدل او بیا تولیدېدل. ښارونه د سړکونو په اوږدو کې پراته وو، د ښارونو په منځ کې بازارونه وو، او په بازارونو کې استادان، سوداګر، زده کوونکي او طبیبان ول. او د دې شبکې له لارې یوازې اقتصادي ارزښتونه نه، بلکې خبرونه، تجربې، تخنیکي مهارتونه او ټولنیزه حافظه هم لېږدېدله. له همدې امله د فلسطین تاریخ یوازې د شخړو، پولو او سیاسي بحرانونو له لارې لوستل نیمګړی لیدلوری دی. د فلسطین اصلي تاریخ د هغو خلکو تاریخ ده چې تولید یې کاوه، زده کړې یې کولې، شیان لېږدول او پوهه یې له یو ځایه بل ځای ته انتقالوله. خو د پوهې سفر یوازې په کتابتونونو کې له ساتل شوو خطي اثارو یا د سیلانیانو له یادښتونو سره محدود نه و. ځینې پوهه د یو زده کوونکي په کتابچه کې لیکل کېدې، ځینې په مشهورو متنونو کې ساتل کېدې، خو ځینې نورې بیا په مستقیم ډول د استاد په لاسونو او د هغه په کسب کې ژوندۍ پاتې کېدې. د یو توکي جوړښت، د بوټو د تودوخې درجه، غلظت یا د وخت ټاکنه، د هغه عملی پوهه وه چې په فارمولونو کې نه راتله، بلکې له استاد څخه شاګرد ته د لیدنې او تجربې له لارې لېږدېدله. ځکه کله ناکله د یو خار او یو ولس حافظه د کتابونو په الماریو کې نه، بلکې د سرې لمبې مخې ته د کار کوونکي استاد په لاسونو کې خوندي وي. نو هغه پوهه چې د لارو په اوږدو کې لېږدېدله، په الخلیل کې د سرې لمبې مخې ته څنګه په یو کسب او هنر بدله شوه. راتلونکي برخه کې به د الخلیل د خیخې جوړونکو له اور سره د پیړیو زړې اړیکې او له یو نسل څخه بل نسل ته د لېږدول شویو د تولید د رازونو نښې تعقیب کړو.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

قدرمن اوردونکو دلبی استاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان د دوشمه پورس پر یاس کې د مکه تړون لمخې د ستراتیژیک سیاسي او دفاعي کمیټې د بیړنۍ غونډې وروسته چې د لوړ پوړو سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د خپلو ګډو دفاعي چوکاټونو د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړ. د فلسطین رسمي سرچینو تایید کړه چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې په مختلف سیمو کې د غیر قانوني اسرایلي میشتو او اسرایلي ځواکونو لخوا د بریدونو په سپو کې لږ تر لږه اته فلسطینیان ټپیان شوي دي. د یمن پوځ وویل چې حکومتي ځواکونو د حوثیانو سره له نښتو وروسته د باب المندب تنګي ته نږدې د زوباب ولسوالۍ او ستراتیژیک ځایونه ونیول. د څېړنیز راپور له مخې د امریکا د استخباراتو یوې محرمې ارزونې خبرداری ورکړی چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ویشونو ژوروالی کولی شي اسرایل د کورنۍ جګړې یا د دولت د سکوت له خطر سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې واشنگتن په روسیه کې د سینماغل د شکمنې وژونکې قضیې په اړه له نږدې څارنه کوي. پر مسکو 650 ډرون الوتکو سره برید وشو. دا په وروستیو دوو کلونو کې پر هیواد دویم ستر برید و. خوږو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو پولی او بخون کې خدا سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلو مرکلای کوم. نن د چهارشنبې ورځ دی او 1345 لمریز کال د میزان د تل د میاشتې 15 نیټه ده چې 2024 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 8 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم درنو ځې خبرونو ته.

چې د بریدونو د دریمې کلیز په مناسبت په یو بیان کې په غزه کې د دوامداره اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وویل چې که څه هم واشنگتن په خبرو اترو کې د تهران د پریکړې کولو پروسې په اړه ډاډه نه دی، ایران اړتیا لري چې د امریکا غوښتنې پوره کولو او په هیواد کې د اوو میاشتې جګړې پای ته رسولو لپاره د خپل اټومي غني کولو ظرفیت کې معنی لرونکی کمښت راولي. د متحده ایالاتو سناتور جین شاهین په یونان کې د متحده ایالاتو د سفیر کیمبرلی آن ګلفویل د چلند په اړه د بیړنۍ څیړنې غوښتنه کړې. د سه شمې په ورځ په ټوله فرانسه کې شاوخوا 4 میلیونه لاریونکونکي سړکونو ته راووتل. لیونل میسی چې د ارجنټاین کپتان و، په یوه دوستانه لوبه کې د بینین په وړاندې د 3-0 ماتې وروسته له ارجنټاین لوبغاړی سره مخه وکړه. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په هوایي ډګرونو او پوځي اډو د ډرون او توغندیو بریدونو اداه کړې. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اکتوبر د 2 نیټې د بریدونو د درېمې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې په غزه کې د دوامدار اوربند غوښتنه وکړه. ګوتریش په خپله رسمي اعلامیه کې وویل دا د اوربند د دایمي کېدو وخت دی، دا د بشري مرستو د پراخېدو وخت دی او دا د نړیوالو قوانینو د درناوي وخت دی. په دې ټینګار سره چې کلیزه باید یوازې د ماتم ورځ نه وي، ګوتریش زیاته کړه پرېږده چې دا کلیزه یوازې د ماتم یو بل کال نه وي، پرېږده چې دا د یو بل راتلونکي د جوړولو لپاره د هوډ سمبول هم وي چې پکې اسرائیلیان او فلسطینیان د خپلو حقونو، وقار او هیلو سره په سوله او امنیت کې څنګ په څنګ ژوند وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وویل چې که څه هم واشنگتن په خبرو اترو کې د تهران د پریکړې کولو پروسې په اړه ډاډه نه دی، ایران اړتیا لري چې د امریکا غوښتنې پوره کولو او په هیواد کې د اوو میاشتنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره د خپل اټومي غني کولو ظرفیت کې معنا لرونکی کمښت راولي. وینس وویل که تاسو اټومي وسلې نه غواړئ، نو ولې تاسو د 60 سلنې پورې بډایه شوي سونګ توکو ته اړتیا لرئ؟ او که تاسو غواړئ د اټومي وسلو د نه جوړولو لپاره خپله ژمنه وښایي، نو د لوړ غني شوي سونګ توکو تولید مه کوئ. زیاته کړه دا یوه خورا اساسي مسله ده. زه فکر کوم چې دوی به د خپل غني کولو ظرفیت په اړه یو معنا لرونکی ګام پورته کړي که دوی غواړي د اټومي وسلو د نه جوړولو لپاره خپله ژمنه وښایي. د متحده ایالاتو سناتور جین شاهین په یونان کې د متحده ایالاتو د سفیر کیمبرلی آن ګلفویل د چلند په اړه د بیړنۍ څیړنې غوښتنه کړې چې له اتن سره تړلې د کارپوریټ لابینګ او سیاسي فعالیتونو مشکوکه شبکه افشا کوي. د متحده ایالاتو د سنات د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته د یونان د سفر د مخه لیږل شوي رسمي لیک کې شاهین د متحده ایالاتو د سنات د بهرنیو اړیکو کمیټې لوړ پوړي غړی، د یونان د خصوصي سوداګریزو حلقو او د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماسۍ ته د پیسو ورکولو منځګړو د غیر مناسب لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی. د سه شمې په ورځ په ټوله فرانسه کې شاوخوا 4 میلیونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل. لاریونونه چې اتحادیې او ښوونکي پکې شامل وو او د لوړو زده کړو د شرایطو د ښه والي غوښتنه یې کوله، وروسته له امنیتي ځواکونو سره په ځینو نښدو بدل شول. زده کوونکو د سپتمبر له وروستیو راهیسې د 15 څخه تر 18 کلونو پورې د سلګونو لیسو دروازې تړلې دي. د ښوونکو د کمښت، د ګڼې ګوڼې ډک مهالویش، د خرابو ساتل شوو درسي خونو او د لوړېدونکې تودوخې سره د مقابلې توان نه لرونکو ودانیو په اړه شکایت کوي. لیونل میسی چې د ارجنټاین کپتان و، په یوه دوستانه لوبه کې یې د بینین په وړاندې د 3-0 بریا ترلاسه کړه. یو ګول یې ووهه او دوه پاسونه یې ورکړل چې د هغه 21 کلن غیر معمولي نړیوال کیریر یې پای ته ورسوه او یوه نه هیریدونکې الوداع یې رامنځته کړه. د 29 کلن ستوري وروستۍ څرګندونه د سه شمې په ورځ د ګڼې ګوڼې په مونومینټل سټېډیم کې د 85,000 څخه زیاتو مینهوالو په وړاندې د نړیوال ټیم لپاره د میسی د ونډو ملي جشن شو. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په هوایي ډګرونو او پوځي اډو د ډرون او توغندیو بریدونو ادعا کړې. د یمن حوثي ډلې د 4 شمې په ورځ سهار وختي ادعا وکړه چې دوی د سعودي عربستان په هوایي ډګرونو او پوځي تاسوساتو باندې د ډرون او بالستیک توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. په ایکس کې په یوه اعلامیه کې د حوثي ځواکونو پوځي ویاند یحیی سری وویل چې ځواکونو په ریاض کې د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر د 100 بې پیلوټ الوتکو په وسیله په نښه کړی او ادعا یې کړې چې برید دقیق و او هلته یې هوایي ترافیک رامنځته کړی دی. هغه همداراز وویل چې حوثي ځواکونو د افغان نړیوال هوایي ډګر او د خمیس مشید هوایي اډې پر وړاندې 2 عملیات ترسره کړل چې پکې یې له بالستیک توغندیو

0: شمال کې وروسته له هغه شان شو چې د ترهګری حسین ملشی له خوا توغول شوی و. الملکی همداراز وویل چې ائتلافي ځواکونو د یمن د پلازمینې سنا پر اسمانونو کې د ائتلاف د استخباراتي سیستمونو په وسیله د توغندي د توغولو مرکز تعقیب کړی دی. حسین دو جولای په میاشت کې د یمن د کورنۍ جګړې له بیا پیل راهیسې د یمن د حکومتي ځواکونو سره په نوې جګړه کې ښکیل دی، کله چې دې ډلې پر یاس سمندري بندیز اعلان کړ. یمن په 2014 کال کې د حسینو لخوا د پلازمینې سنا او څو ولایتونو له نیولو راهیسې په جګړه کې ښکیل دی.
1: د خوندونو سفر
0: گرانو اوریدونکو، د خوندونو سفر خبرونې لومړی برخه ته خراغلاست. نن بل تاسو سره په دې خبرې وکړو چې څنګه د شاهي پخلنځي پستورو دیګونو کې پخیدونکو خوړو ترکیبونو بیلابیلو هیوادونو ته الهام ورکړی، او هغه خوندونه چې له پوله اوختي نن ورځ په کومو نمونه یادیږي. عثماني امپراتورۍ چې شپږ پیړۍ پر دریو برازمونو واکمني کړې ده، له تر ټولو پیاوړو میراثونو څخه یو یې د پخلنځي کلتور دی. د توپکه په ماڼۍ ستر پخلنځی یعنی مطبخ العامره یوازې پخلنځی نه و، بلکې د څېړنې یو مرکز او یو ښوونځی هم و. د صفر ځای فلسفه چې د عصري نړۍ لخوا نوې کشف شوه، د عثماني پخلنځي بنسټ و. له زړو ډوډیو څخه به خواږه جوړېدل، د سبزیجاتو پوستکي به په اچارو کې کارول کېدل، او هیڅ توکي به نه ضایع کېدل. دلته د منځنۍ اسیا عملي توب او د عربي سیمې د مسالو پوهه سره ګډیږي. ماڼۍ ته راغلو بهرنیو سفیرانو ته وړاندې کېدونکی هر خوراک د عثمانیانو د کلتوري ځواک استازیتوب کاوه. له همدې امله استانبول د پیړیو لپاره د نړۍ د خوړو د کلتور د پلازمینې په توګه یادېده. که چمتو یاست، نو د تاریخ او خوند د یو ځای کېدو دغه په زړه پورې سفر پیلوو. د عثماني پخلنځي تر ټولو سرګند نښې د بالکان هیوادونو او منځني ختیځ په پخلنځیو کې لیدل کېږي. نن په یونان کې په مینه خوړل کېدونکی موسکا، په اصل کې د عثماني پخلنځي د بادنجانو موسکا په نوم د دیګي خوړو پرمختللې بڼه ده. د عثماني دورې پر مهال موسکا هغه اصلي خوړو چې بادنجان، غوښه او سبزیجات به پکې یو ځای په دې کې پخېدل او اوبه به یې ډېرې وې. په هر صورت په 1960 کال کې مشهور یونانی اشپز نیکولاس تسلیمینس چې اروپایي روزنه یې ترلاسه کړې وه، موسکا له لوښې څخه لرې کړه او په دش کې یا په تندور کې پخولو ته یې انتقال کړه. د فرانسوي پخلنځي له بنسټیزو عناصرو څخه یو بشامل سوس په حقیقت کې تر دې ډېر مخکې په 19مه پیړۍ کې د سلطان عبدالعزیز د واکمنۍ پر مهال د عثماني شاهي پخلنځي ته داخل شوی و. تسلیمینس دلته را سرګند شو، او هغه فرانسوي تخنیک چې په ماڼۍ کې پیژندل شوی و د خلکو له تر ټولو خوښېدونکو دیګ خوړو سره یو ځای کړ. هغه د بادنجان او کیمی غوښې پر سر دغه سوس او پنیر ورزیات کړل او په تنور کې پوخ کړل. په دې توګه د بادنجانو د پوړونو ترمنځ پټه قیمه او پر سر یې د سرو زرو په څیر رنګ اخیستی بشامل سوس سره هغه مشهور خواړه رامنځته شول چې نن ټوله نړۍ یې د یونانی موسکا په نوم پیژني. په یو ډول موسکا د عثماني موادو او د فرانسوي شاهي پخلي د تخنیک هغه ستره ګډونه ده چې د یونانی دسترخوان پر سر رامنځته شوې ده. په سربیا او بوسنیا کې په کوسو کې د خپل بوی له لارې تاسو ځان ته را بلونکی جیواپی د عثمانیانو د مشهورو کبابي دود ژوندی میراث دی. که څه هم یوازې د وړو غوښیو کوفتو په څیر ښکاري، خو راز یې غوښې ته په دم ورکولو، د بلود د لرګي په سکرو، او تر ټولو مهم د عثماني شاهي پخلنځي په ځانګړي پخلي دود کې پټ دی. په بلغاری کې چې تر نن ورځې پورې پخیږي، بانچکا بوریک د عثمانیانو د ډېرې نری یوفکا ډوډۍ جوړولو د مهارت تر ټولو څرګند ثبوت دی. هغه پوړ پر پوړ وړه چې له پنیر، مستو یا مساله لرونکو منځپانګو سره چمتو کیږي، د اناتولیا نښې د بالکان هیوادونو ته وړي. کله چې د بین النهرین حاصل خیز ځمکې ته وګورو، د شریکولو له یو ستر کلتور سره مخ کیږو. نن د بیروت، دمشق یا عمان په مشهورو دسترخوانونو کې چې کوم فتوش او تبوله ویني، په حقیقت کې د عثماني دورې څخه پاتې د میزي کلتور ژوندي یادونه دي. په فتوش کاسه کې په تنور کې

پخې شوې د ډوډۍ ټوټې له تازه سبزیجاتو سره یوځای کیږي او پرې اچول شوی لیمو او د زیتون غوړي د عثماني پخلنځي د شتا پرانستونکو خوړو دود را یادوي. په تبوله کې

د جعفری رومیانو او بلغوریا غنمو دومره نری پرې کول چې په سترګو تقریبا نه لیدل کیږي یوازې د پرې کولو عادي طریقه نه ده، بلکې د شاهي پخلنځي له مشر اشپزانو څخه پاتې شوی میراث دی. کله چې شمالي افریقا، الجزایر او تونس ته ورسېږي نو په ټیټه تودوخه کې د اوږدې مودې پخولو له طریقې سره مخ کیږي. د الجزایر د دسترخوانونو د ویاړ وړ کسکس په خوړو کې کاریدونکی د بخارولو طریقه او د غوښې له سبزیجاتو سره د اوږدې مودې لپاره په ټیټه تودوخه کې پخېدل د عثماني دورې له مشهورو دیګي خوړو او تنوري دیګونو سره له یوې ریښې څخه سرچینه اخلي. او د تونس مشهور بریک خواږه یا بوریک د عثماني اشپزانو د کاغذ په سیر نري د یوفکا ډوډۍ د غوړولو هنر د مدیترانې د ساحلونو انعکاس دی. یو وخت به د توپ کپ په پخلنځیو کې دا کتل کېدل چې آیا د یوفکا ډوډۍ له یوې خوا څخه د هغې تر شا ایښودل شوې ورځپاڼه لوستل کېدای شي که نه. دا پیچلی هنر یو ځانګړی میراث ده چې نن ورځ د تونس ساحلونو ته رسېدلی دی، خو تر ټولو حیرانوونکې اغیزه په منځنی اروپا کې لیدل کیږي. د هنګری د پخلنځي له نه بیلیدونکو خوړو څخه یو او آن د دې هیواد ملي خواړه ټول ټوټ کاپوستا، یعنی ډک شوي کباب رولونه چې موږ یې پیژنو، په اروپا کې د عثماني دلمه او سرمه د طریقې تر ټولو پیاوړی مثال دی. په پاړه کې د هغو منځ د وریځو قیمې، غوښې، پیازو او مصالو په وسیلو ډکول او په دې کې یې منظم ایښودل، وروسته د اوږدې مودې لپاره په ټیټه تودوخه کې پخول د عثماني دلمه د طریقې نږدې عین انعکاس دی. ګولاش چې د اوتریش او هنګری له تر ټولو خوښو شویو خوړو څخه دی هم ورته میراث لري. لومړی د غوښې سره کول، وروسته له پیازو او مصالو سره د ساعتونو لپاره په ټیټه تودوخه کې پخول او د غوښې اوبه په یو غلیز سوس بدلول د عثماني د پوریان طریقې یادونه کوي. پوریان په لغوي معنی پر اور د انار په څیر سور شوی معنی لري او هغه طریقه ده چې د ماړې اشپزانو به غوښه په خپله د غوښې په غوړو پخوله تر څو غوښه ښه نرمه شي او خوراک ته جوړه شي. هغه مفهوم چې نن د خوړو په نړۍ کې ورته ورو پخول ویل کیږي په حقیقت کې پیړۍ مخکې د شاهي پخلنځي په چاپیریال کې رامنځته شوی و. د عثماني شاهي پخلنځي اغیز د اروپا په خوږو کې هم په سرګن ډول لیدل کیږي. د اوتریش مشهور خواږه اشټوډل د نري اوړو په منځ کې د میوو، غوزانو یا مربا په څیر د منځپانګو په ایښودلو سره جوړیږي. د فرانسوي خوږو پخولو له مشهورو خوږو څخه میلفوی یا میلفوی بیا په اروپا کې د پوړ پوړ اوړو د دود یوه بیلګه ده. دا ټول د عثماني بقاوي د یوفکالو پوړونو څخه په الهام اخیستلو د خپلو سیمه ییزو موادو او کوچ په کارولو سره بیا جوړ شوي خوندونه دي، او البته قهوه او شربت. ښایي نړۍ ته د عثمانیانو تر ټولو ستر کلتوري میراث همدا وي. په 19مه پیړۍ کې له استنبول څخه ویانا ته رسېدلې د قهوې دانې یوازې د یو څښاک په توګه نه، بلکې د یو کلتور په توګه اروپا ته ورسېدې. د عثماني سفیرانو لخوا وړاندې شوې ترکی قهوه په ویانا کې د وخت په تېرېدو له شیدو او کریم سره یوځای شوه او په وینر میلانجي بدله شوه. عثماني شربتونه چې د میوو، ګلونو او مصالو سره چمتو شوي د کریم او اروپایی سټایل شربتونو نیکب بلل کېدای شي. په 19مه پیړۍ کې عثماني سیمو ته راغلي ایټالوي سیلانیان هغه مهال حیران شول چې د اوړي په ګرمو ورځو کې یې په خوشبویه څښاکونو کې د واورې ټوټې لیدلې. کله چې هغوی دغه ترکیب اروپا ته یوړ، ایټالویانو د فزیک یو ډیر مهم اصل بشپړ کړ. د اندورتیمیک غبرګون په نوم د ډیرې یخولو د دې طریقې له امله یې شربت یوازې په یو یخ څښاک پورې محدود نه کړ، بلکې هغه د خوړلو وړ یخ بلور یعنی سروبیټو یا سوربی بدل کړ. کله چې ایټالوي اشپزانو د یخولو دغه طریقه د فرانسې شاهي ماڼۍ ته یوړله، فرانسویانو هڅه وکړه چې دې ګډ شوي مادې ته شیدې، کریم او د هګې ژیړ ور زیات کړي. په دې توګه د عثمانیانو خوشبویه شربت د ایټالویانو د یخولو له مهارت سره یوځای شو او د فرانسویانو د کریم په زیاتولو سره هغه نرم له شیدو جوړ عصري آیس کریم رامنځته شو چې موږ یې نن پیژنو.
ګرانو اوریدونکو، زموږ د سفر په دې لومړي تمځا کې مولیدل چې د عثماني شاهي پخلنځي ځنګړتیاوي یوازې په کاریدونکو موادو کې نه و، بلکې د یوې پراخې جغرافیې

0: فیل د روح د دې ورتیا په لرلو کې و چې په یو دستورخان کې یې سره یو ځای کړي. دا ترکیب چې له بالکان هیوادونو څخه تر اروپا، له منځني ختیځ څخه تر شمالي افریقا پورې غځېدلي، د دې لامل شوی چې نن ترکی پخلنځی د نړۍ له تر ټولو بډایه پخلنځیو څخه وبلل شي. د عثماني شاهي پخلنځی د عصري نړۍ د پخلنځیو لپاره یو ژور او له الهام څخه ډک پایل و. نن مو دې میراث ته یو عمومي کتنه وکړه. په راتلونکو برخو کې به دغه نقشه له نږدې وڅېړو. تر هغه چې د خوندونو په راتلونکو تمځای کې بیا سره ووینو، په خیر اوسئ او له خوندونو سره پاتې شئ.
1: د خوندونو سفر.

کادر منور نو کیو دل بیا ستاسو پام راړو د خبرونو سټ کوتا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د اکتوبر د 2 منټه د بریدونو د دریمې کلیز په مناسبت په یو بیان کې په غزه کې د دوامدار اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وویل چې که څه هم واشنگټن په خبرو اترو کې د تهران د پریکړې کولو پروسې په ډاډه نه دی، ایران اړتیا لري چې د امریکا غوښتنې پوره کولو او په هیواد کې د اووم میاشتنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره د خپل اټومي غني کولو ظرفیت کې معنا لرونکی کمښت راولي. د متحده ایالاتو سناتور جین شاهین په یونان کې د متحده ایالاتو د سفیر کیمبرلی آن ګیلفویل د چلند په اړه د بیړنۍ څیړنې غوښتنه وکړه. د سې شنبې په ورځ په ټوله فرانسه کې شاوخوا 4 میلیونه لرونکوونکي سړکونو ته راووتل. لیونل میسی چې د ارجنټاین کیپټان و په یوه دوستانه لوبه کې د بینین په وړاندې د 3-0 بریا وروسته د ارجنټاین لوبډلې څخه خدای پاماني وکړه. حسین یاغیانو د سعودي عربستان په هوایي ډګرونو او پوځي اډو د ډرون او توغندیو بریدونو ادعا کړې. قدرمن اوردونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه لملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.